0: 这里是土耳其之声广播电台。
1: 这里是土耳其之声广播电台。
2: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
3: ده ترکیه غنگ رادیو ده.
4: خصوم ترکیه زین رادیو گیانه.
5: پترشیه رادیو صدبوری ترکیه سخمه.
6: اوادا ترکیه اونو رادیو سو.
7: ایچ رادیو وچه ترکیه.
8: گوارید گولس ترکیه.
9: ایفیرده ترکیه اوازه.
10: گیب بلیر Türkiye'nin peki radyosu.
11: Ye Sıday Türkiye.
12: Anlavatkın ola Türkiye Avazı Radyosu.
13: Edo İfonetis Türkiye.
14: Oldi Radyo Glas Türkiye.
15: Gider Redi Amuriyet Türkiye.
16: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
17: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Türkiye.
18: Este Radyo Voz de Türkiye.
19: こちらはトルキエの声ラジオです。
4: ズボルはグラソットナトルキエ。
7: エフィルでトルキエオボズラジオさ。
6: イッツトルキエホンディアラジオや。
14: オールドラジオグラストルキエ。
1: トルキエのラジオソ。
14: ブラス、トルキエの声ラジオソ。

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Тюркия.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
12: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
13: Да, ترکیه رادیو да.
14: خصومه ترکیه ای زاین رادیو گایانه.
15: Петерши радио садбури Туркиес кма.
16: Овода Туркия үнү радиосу.

اینجا انکارا است، رادیو صدای ترکیه. شنوندگان عزیز، امروز سه شنبه اول سپتامبر 2026 میلادی مصادف است با دهم شهریور 1450 هجری شمسی. با سلام حضور شما شنوندگان عزیز بخش فارسی تی‌آر‌تی. بخش اول برنامه فارسی تی‌آر‌تی همه روزه از ساعت 12 الی 13 و 30 به وقت تهران، از روی موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز. بخش دوم برنامه فارسی تی‌آر‌تی نیز همه روزه از ساعت 18:30 الی 19:30 به وقت تهران، از روی موج کوتاه ردیف 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز. و ماهواره‌های ترکسات 4A در وضعیت عمودی با فرکانس 11985 مگاهرتز و میزان سمبول 27500، تلکام 3 در وضعیت افقی با فرکانس 3551 مگاهرتز و میزان سمبول 13333 و آپتوستی 2 در وضعیت عمودی با فرکانس 12644 مگاهرتز و میزان سمبول 22500 تقدیم حضورتان می‌گردد. عزیزان، در این بخش ابتدا مهمترین رویدادهای ترکیه و جهان، سپس نیز برنامه‌های غزه، روایت عزم و انسانیت در دل قحطی و گرسنگی، داستان‌های پنهان فلسطین در گذر زمان و سفرنامه به سمتان خواهد رسید.

عناوین مهمترین خبرها. تأکید رئیس جمهور اردوغان بر تعمیق همکاری ترکیه با سازمان همکاری شانگهای. صنعت دفاعی ترکیه با قول‌های جهان رقابت می‌کند. رئیس جمهور ایران گفت اگر امریکا به تعهدات خود بازگردد، بلافاصله عمل متقابل انجام خواهیم داد. رئیس جمهور تاجیکستان اصرار داشت منازعات منطقه‌ای و بین‌المللی باید از راه‌های سیاسی و دیپلماتیک حل شوند. وزیر ارتش آمریکا استعفا داد. موافقت آمریکا با فروش 800 میلیون دلاری تجهیزات نظامی به عراق. در درگیری نیروهای امنیتی سوریه با گروه‌های مسلح در سویدا چند تن زخمی شدند. در پی انفجار خودروی حامل مهمات در استان ادلب سوریه، دو غیر نظامی کشته شدند. سوریه و دانمارک پس از بازگشایی سفارت کوپنهاگ در دمشق درباره تقویت روابط گفتگو کردند. و یمن از کشته شدن یکی از اعضای ارشد داعش در عملیات مشترک با نیروهای ائتلاف خبر داد. عزیزان، توجه شما را به مشروع اخبار جلب می‌کنیم. رجب طایب اردوغان رئیس جمهور ترکیه طی سخنرانی خود در نشست شانگهای پلاس که در بیشکک پایتخت قرقیزستان در حال برگزاری است، سازمان همکاری شانگهای را ستاره‌ای در حال ظهور توصیف کرد و اظهار داشت تلاش خواهیم کرد تا همکاری خود را در همه زمینه‌ها با سازمان همکاری شانگهای که آن را به عنوان یک ستاره در حال ظهور می‌بینم پیش ببریم. وی با اشاره به جایگاه این سازمان در عرصه بین‌المللی تصریح کرد. سازمان همکاری شانگهای که نماینده 3.5 میلیارد نفر جمعیت و 35 تریلیون دلار تولید ناخالص داخلی است، یکی از عناصر جدایی‌ناپذیر نظم چند قطبی جهان به شمار می‌رود. رئیس جمهور ترکیه همچنین افزود آنکارا برای حل و فصل مناقشه از طریق گفتگو و دیپلماسی مسئولیت می‌پذیرد و به تلاش‌های خود برای برقراری صلح، آرامش و ثبات در سراسر جهان ادامه خواهد داد. اردوغان افزود سازمان همکاری شانگهای می‌تواند نه تنها در تأمین صلح و ثبات، بلکه در ایجاد کریدورهای امن، حمل و نقل و تأمین امنیت عرضه انرژی نیز نقش داشته باشد. رشد صنعت دفاعی ترکیه در فهرست‌های بین‌المللی نیز بازتاب یافته است. در فهرست 100 شرکت برتر که توسط نشریه آمریکایی دیفنس نیوز در حوزه صنایع دفاعی تهیه شده، نام 5 شرکت ترکیه‌ای به چشم می‌خورد. شرکت آسلسان با قرار گرفتن در رتبه 40 بالاترین جایگاه را در میان شرکت‌های ترکیه‌ای به خود اختصاص داده و شرکت آرکا ساونمانیز که برای نخستین بار در رتبه 53 این فهرست قرار گرفته، توجه‌ها را به خود جلب کرد. صنعت دفاعی ترکیه با تکیه بر فناوری‌های بومی و ملی هر روز بر قدرت خود در عرصه جهانی می‌افزاید. این روند سریع رشد از سوی نهادهای بین‌المللی نیز با دقت دنبال می‌شود. نشریه معتبر نظامی دیفنس نیوز مستقر در ایالات متحده آمریکا فهرست سالانه نیوز تاپ 100 دیفنس را که 100 شرکت بزرگ دفاعی جهان را رتبه بندی می‌کند منتشر کرد. 5 شرکت دفاعی از ترکیه موفق شدند در میان بزرگترین شرکت‌های دفاعی جهان جای بگیرند. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در سخنرانی خود در اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای در بیشکک پایتخت قرقیزستان به روابط تهران و واشنگتن، تحولات اخیر منطقه و چالش‌های امنیتی و اقتصادی پیش روی کشورهای عضو این سازمان پرداخت. پزشکیان با تاکید بر اهمیت اعتمادسازی و همکاری میان کشورها گفت امنیت پایدار نه از طریق تقابل، بلکه از مسیر اعتماد متقابل، احترام به حاکمیت کشورها، عدم مداخله در امور داخلی و همکاری میان دولت‌ها حاصل می‌شود. او تروریسم، افراط‌گرایی خشونت‌آمیز، قاچاق مواد مخدر، جرایم سازمان یافته فراملی، جرایم سایبری و تهدیدات نوظهور امنیتی را از چالش‌های موجود برای صلح و ثبات منطقه‌ای برشمرد. رئیس جمهور ایران همچنین تشدید رقابت‌های ژئوپلیتیکی، گسترش سیاست‌های یک‌جانبه گرایانه، استفاده از زور و قدرت نظامی، تحریم‌های یک‌جانبه، استفاده ابزاری از اقتصاد و فناوری و تضعیف اصول حقوق بین‌الملل را از دیگر عوامل نگران کننده برای کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور دانست. پزشکیان با اشاره به تحولات اخیر در ایران، لبنان، غزه و کرانه باختری گفت این رویدادها بار دیگر نشان دادند که به گفته وی بی‌توجهی به قواعد حقوق بین‌الملل و ادامه رویکردهای مبتنی بر زور و فشار می‌تواند امنیت کشورها و ثبات منطقه‌ای و جهانی را تهدید کند. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در نشست شورای سران کشورهای سازمان همکاری شانگهای با عنوان 25 سال سازمان همکاری شانگهای، تحکیم ثبات، گسترش همکاری برای توسعه آینده مشترک شرکت و سخنرانی کرد.
طبق گزارش خبرگزاری ملی تاجیکستان، رحمان در آغاز سخنان خود از عملکرد قرقیزستان در دوره ریاست بر سازمان همکاری شانگهای قدردانی کرد و از صدیر جباروف، رئیس جمهور این کشور به دلیل میهمان نوازی و برگزاری نشست در سطحی بالا تشکر کرد. رئیس جمهور تاجیکستان گفت کشورش به عنوان یکی از بنیانگذاران پنجگانه شانگهای و سازمان همکاری شانگهای در روند تحول این ساختارها، تأسیس سازمان و تقویت جایگاه بین المللی آن مشارکت فعال داشته و همچنان به این مشارکت ادامه می دهد. رحمان با اشاره به تشدید اختلافات ژئوپلیتیکی و منازعات منطقه‌ای و همچنین افزایش تهدیدهای ناشی از تروریسم، افراط‌گرایی، رادیکالیسم و دیگر چالش‌های کنونی تأکید کرد که تأمین امنیت در چنین شرایطی مستلزم بکارگیری رویکردهای مؤثرتر است. کاخ سفید اعلام کرد که دن دریسکول، وزیر ارتش امریکا، پس از 18 ماه فعالیت در این سمت کناره‌گیری کرده است. کاخ سفید دلیل رسمی این استعفا را اعلام نکرد، اما گزارش‌هایی درباره وجود تنش میان دریسکول و پیتکست، وزیر دفاع امریکا، منتشر شده است. آنا کلی، سخنگوی کاخ سفید، نیز در بیانیه اعلام کرد که دریسکول در پیشبرد برنامه دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا، برای دوباره قدرتمند کردن امریکا در وزارت ارتش رهبری موثری داشته است. کلی افزود که دریسکول در جریان عملیات‌های نظامی مهم، تقویت آمادگی و توان رزمی نیروها و همچنین کمک به مذاکرات میان روسیه و اوکراین نقش موثرتری ایفا کرده است. کنارگیری دریسکول در حالی صورت می‌گیرد که در ماه‌های اخیر تغییرات قابل توجهی در سطح فرماندهی ارشد ارتش امریکا رخ داده است. در ماه آوریل، ژنرال رندی جورج، عالی رتبه ترین مقام نظامی ارتش امریکا، از سمت خود برکنار شد. ژنرال کریستوفر دوناهو، فرمانده ارتش امریکا در اروپا و افریقا، نیز در ماه ژوئن به طور غیرمنتظره از سمت خود کناره‌گیری کرد.

ادامه خبرها را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه پی می‌گیریم. مقامات وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کردند که واشنگتن فروش احتمالی تجهیزات نظامی به ارزش 800 میلیون دلار به عراق را تایید کرده است. این قرارداد شامل بالگردهای بل 412 EPX و بل 407M و تجهیزات مرتبط با آنها می‌شود. بسته پیشنهادی مذکور در برگیرنده اقلامی چون بال کرد، مسلسل‌های سلول GU 19، سامانه‌های راکتی، حسگرهای الکترواپتیکال، سامانه‌های هشدار پرتاب موشک، تجهیزات رادیویی، قطعات یدکی و تجهیزات پشتیبانی زمینی است. بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه آمریکا، این قرارداد همچنین آموزش خلبانان و کادر تعمیر و نگهداری را پوشش می‌دهد. از سوی دیگر، پشتیبانی‌های مهندسی، فنی و لوجستیکی نیز توسط دولت ایالات متحده و پیمانکاران مربوط ارائه خواهد شد. مقامات این وزارتخانه تاکید کردند که فروش تجهیزات یاد شده از طریق تقویت توانمندی‌های امنیتی یک شریک راهبردی در راستای حمایت از سیاست خارجی و منافع امنیت ملی ایالات متحده عمل خواهد کرد. 4 عضو نیروهای امنیت داخلی سوریه در جریان مقابله با حملات گروه‌های مسلح در مناطق روستایی استان سویدا در جنوب این کشور زخمی شدند. شبکه تلویزیونی الاخباریه سوریه گزارش داد نیروهای امنیتی در نزدیکی روستاهای المنصوره، ولغا و تلهدید هدف حمله گروه‌هایی قرار گرفتند که این رسانه آنها را گروه‌های غیرقانونی توصیف کرد. بر اساس این گزارش، 4 نیروی امنیتی در این حملات زخمی شدند. الاخباریه همچنین اعلام کرد نیروهای امنیتی در جریان درگیری‌ها تلفاتی به مهاجمان وارد کردند، اما آماری درباره شمار این تلفات ارائه نکرد. این شبکه افزود که در یکی از حملات روستای المنصوره با استفاده از یک پهپاد هدف قرار گرفته است. تا زمان انتشار این گزارش، جزئیات بیشتری درباره وضعیت جسمانی نیروهای امنیتی زخمی شده منتشر نشده است. در پی انفجاری خودروی حامل مهمات در استان ادلب در شمال غرب سوریه، بر اساس گزارش‌های اولیه 2 غیر نظامی جان خود را از دست دادند و 8 نفر دیگر زخمی شدند. بر اساس اطلاعات منابع محلی، یک خودروی حامل مهمات در منطقه بن نش در شرق ادلب به دلایلی که هنوز مشخص نشده منفجر شد. در پی این انفجار 2 غیر نظامی کشته و 8 نفر زخمی شدند. همچنین 2 خودرویی که در نزدیکی محل حادثه قرار داشتند بر اثر آتش‌سوزی از بین رفتند. گزارش شده است که نیروهای امدادی به محل حادثه اعزام شدند و مجروحان برای درمان به بیمارستان‌های اطراف منتقل شدند. مقامات سوریه تاکنون درباره این انفجار بیانیه رسمی صادر نکردند. به گزارش خبرگزاری سنا، اسد حسن شیبانی وزیر امور خارجه سوریه در دمشق با لارس لوکر راسموسن همتای دانمارکی خود دیدار و درباره روابط دو جانبه و تقویت همکاری ها گفتگو کرد. به گزارش سنا، 2 وزیر در کاخ تشرین دیدار کردند، اما جزئیات بیشتری درباره مذاکرات منتشر نشده است. این دیدار یک روز پس از آن انجام شد که راسموسن پس از 14 سال سفارت دانمارک در دمشق را طی مراسمی با حضور شیبانی بازگشایی کرد. راسموسن اعلام کرد که دانمارک امسال 76 میلیون دلار منابع اضافی برای حمایت از روند سریع بهبود، ثبات سوریه و بازگشت پناهجویان سوریه اختصاص داده است. شیبانی نیز بازگشایی سفارت را آغاز فصل جدیدی در روابط سوریه و دانمارک توصیف کرد. مقامات یمنی اعلام کردند ابو حذیفه الانصاری، سخنگوی گروه تروریستی داعش، در عملیاتی که توسط نیروهای ویژه ائتلاف به رهبری عربستان سعودی و با حمایت نیروهای مبارزه با تروریسم یمن انجام شد، کشته شده است. به گزارش شبکه تلویزیونی سبا که تحت کنترل دولت یمن قرار دارد، مقامات یمنی روز سه‌شنبه اعلام کردند ابو حذیفه الانصاری از شهرهای ارشد گروه تروریستی داعش در یک عملیات مشترک به رهبری عربستان سعودی کشته شده است. در بیانیه سرویس امنیتی دولتی مرکزی یمن، بدون اشاره به محل انجام عملیات یا ارائه جزئیات بیشتر، کشته شدن الانصاری تایید شد. در این بیانیه آمده است که نیروهای ویژه ائتلاف به رهبری عربستان سعودی با پشتیبانی تیپ 22 نیروهای مبارزه با تروریسم یمن این عملیات را اجرا کردند. در این عملیات هیچ تلفات غیر نظامی گزارش نشده است. عزیزان، اخبار را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه شنیدید. اینجا آنکاراست، رادیو صدای ترکیه. عزیزان، ترانه

0: من از چه زمانی متوجه مفهوم زمان شدیم؟ پیش از آنکه ساعتها و تقویمها وجود داشته باشند، انسان از کجا می دانست که یک روز سپری شده است؟ آیا از طلوع خورشید، از طول سایه ها یا از بوی خاک پس از نخستین باران و رسیدن زیتون ها بر شاخه ها؟ انسان ها ابتدا خواندن زمان را نه با اندازه‌گیری آن بلکه با مشاهده طبیعت و زندگی خود آموختند. امروز در سرزمین فلسطین ردپای کسانی را که زبان زمان را رمزگشایی کردند دنبال می‌کنیم. ما همه چیز را از ساعت‌های آفتابی و تقویم‌های کشاورزی باستانی گرفته تا زمان سنج‌های بیت المقدس و برج‌های ساعت عثمانی بررسی می‌کنیم. نحوه اندازه‌گیری زمان توسط یک تمدن درک آن از جهان و بشریت را نیز آشکار می‌کند. در زمانهای قبل از اختراع ساعت، برای تعیین قرار ملاقات یا زمان کاشت، چشم‌ها به آسمان دوخته می‌شد. سایه که با طلوع خورشید کوتاه و بعد از ظهر دوباره بلند می‌شد، اولین راهنمای انسان بود. در جغرافیای باستانی فلسطین، ساعت‌های آفتابی سنگی به جا مانده از دوره‌های روم و بیزانس ردی ملموس از این جستجوی دیرینه‌اند. چند خط ساده که بر سطح سنگ حک شده بود، حرکت عظیم و باشکوه آسمان را بر زمین بازتاب می‌داد. زمانی انسان‌ها به ساعت نگاه نمی‌کردند، بلکه مستقیماً به سایه می‌نگریستند. اما زمان فقط به ساعت‌ها مربوط نمی‌شد. برای یک کشاورز زمان به معنای خود بقا بود. دانستن اینکه چه زمانی باران می‌بارد، چه زمانی زمین را شخم بزنند و چه زمانی زیتون‌ها را برداشت کنند حیاتی بود. از همین رو در فرهنگ کشاورزی کهن فلسطین، تقویم چیزی بیش از فهرستی نوشته شده بر روی کاغذ بود. تقویم حافظه خود زمین بود. در کاوش‌هایی که در سال 1908 میلادی در محوطه باستانی جزر انجام شد، لوح کوچک سنگ آهکی متعلق به قرن دهم پیش از میلاد کشف گردید. این کتیبه که امروزه با نام تقویم جزر شناخته می شود، نشان می دهد که در آن روزگار زمان نه با اعداد انتزاعی بلکه مستقیماً با فعالیت ها و کارهای کشاورزی سنجیده می شود. ماه‌ها بر روی سنگ حک شده بودند که مربوط به فعالیت هایی مانند برداشت انگور، کاشت و برداشت جو بودند. این سابقه زمانی تقریباً 3000 ساله یکی از قدیمی ترین اسنادی است که نشان می‌دهد چگونه زمان با ریتم زمین در این منطقه مرتبط بوده است. در اینجا با پیوندی معنیدار روبرو می‌شویم. یکی از کهن‌ترین اسناد مکتوب مربوط به زمان که از سرزمین فلسطین تا امروز باقی مانده، امروزه در موزه‌های باستانشناسی استانبول نگهداری می‌شود. رابطه انسان با زمان به تدریج به مرحله رسید که بر محاسبات دقیق تر و ظریف تر استوار بود. هرچه حرکت خورشید با دقت بیشتری مطالعه شد، آسمان نیز به صورت ریاضیاتی مورد سنجش قرار گرفت. در قدس زمان دیگر تنها با کشاورزی پیوند نداشت، بلکه به یکی از ارکان اساسی ایمان و آیین‌های دینی تبدیل شد. در تمدن اسلامی مطالعه و رصد آسمان برای تعیین اوقات نماز به پیدایش حرفه موقت انجامید. آنان نگهبانان زمان بودند. با محاسبه موقعیت خورشید، طول سایه ها و تغییر فصل ها به تعیین دقیق اوقات شرعی کمک می کردند. در موقت خانه ها یعنی المقتین ها، حیات مسجد الاقصا، با استفاده از استرالاپ ها و جداول نجومی زاویه خورشید را محاسبه می کردند. در قدس زمان از مرحله صرفاً مشاهده فراتر رفت و به دانشی تبدیل شد که محاسبه می کردید و زندگی را سامان می داد. با گذشت زمان شهرها رشد کردند، تجارت رونق گرفت و شبکه‌های حمل و نقل ایجاد شدند. بنابراین زمان از آسمان به میدان‌های شهرها فرود آمد. برج‌های ساعت که در اواخر قرن 19 هم در سرزمین‌های عثمانی سر برآوردند، در فلسطین نیز پدیدار شدند. برج‌های ساخته شده در نابلس، یافا، حیفا، عکا، ناصره، صفد و قدس به نمادهای این درک جدید از زمان تبدیل شدند. به ویژه سازه‌هایی که برای بزرگداشت 25مین سالگرد سلطنت سلطان عبدالحمید دوم ساخته شدند، این مفهوم جدید از زمان را در شهرهای فلسطین مجسم کردند. برج ساعت نابلس مربوط به سال 1901 نمونه بارزی از این امر است. اکنون مشاهدات فردی جای خود را به یک ساعت عمومی در میدان داده است. کسبه مغازه های خود را بر اساس آن باز می کنند و ساکنان شهر زندگی روزمره خود را با ریتم آن تنظیم می کنند. با وجود گذشت بیش از یک قرن، برج ساعت نابلس همچنان خاطره شهر را در خود جای داده است. در قوس نیز تحولی مشابه رخ داد. برج ساعت عثمانی که در کنار دروازه یافا ساخته شد یکی از نقاطی بود که شهر در آن با زمان مکانیکی آشنا شد. تاریخ درس فراموش نشدنی به ما می آموزد. سازوکار زمان ممکن است متوقف شود. چرخ دنده هایش ممکن است برچیده شوند و برج هایش با خاک یکسان شوند. اما پاک کردن زمانی که در حافظه جمعی یک جامعه حک شده است آسان نیست. اگرچه برج ساعت بیت المقدس که در دوران قیومیت بریتانیا برچیده شد از نظر فیزیکی ناپدید شده است، اما حس شهری که این برج نماینگر آن بود در خاطره بیت المقدس زنده می باشد. برج ساعت قدس که در دوران قیومیت بریتانیا برچیده شد اگرچه از نظر فیزیکی دیگر وجود ندارد، اما آگاهی و هویت شهری که نمایندگی می کرد همچنان در حافظه قدس زنده است. زمان آینه ای است که نشان می دهد یک جامعه چه زمانی در حال فعالیت است، چه زمانی در حال سکون است، چه زمانی در خاک بزم می پاشد و چه چیزی را می خواهد به آینده بسپارد. همه این آثار از تقویم گذر گرفته تا زمان سنج‌های مسجد الاقصی و برج ساعت نابلس خلاصه ای از تلاش بشریت برای تنظیم زندگی خود است. انسان پس از آنکه اندازه‌گیری زمان را آموخت، چگونه دانستهای خود را ثبت کرد؟ متن‌هایی که بر سنگ‌ها، پوستا و پاپیروس‌ها نوشته شدند، چگونه توانستند قرن‌ها در غارها و بیابان‌ها محفوظ بمانند؟ در برنامه بعدی با عنوان فرزانگان خاموش صحرا، ردپای دانش و نخستین صومعه ها را دنبال خواهیم کرد. تا دیداری دوباره به کشف داستان‌های پنهان و کمتر شنیده شده فلسطین ادامه خواهیم داد.
1: داستان‌های پنهان فلسطین در گذر زمان.

غزه روایت عزم و انسانیت در دل قحطی و گرسنگی. شنوندگان عزیز، از اکتبر سال 2023 بدین سو پرچمداران غزه را می‌بینیم که با عزمی استوار و اراده‌ای شکست ناپذیر در خط مقدم مبارزه ایستاده‌اند. هرگاه یکی از این پرچمداران بر زمین می‌افتد، نفر پشت سر او بلافاصله پیش می‌آید و جای او را می‌گیرد. آنان تهدید می‌شوند. با آنها می‌گویند ساکت شوید وگرنه شما را خواهیم کشت. اما آنها سکوت نمی کنند و از پا نمی نشینند. می پرسید اینها چه کسانی هستند؟ اینها خبرنگاران و اصحاب رسانه غزه‌اند. خبرنگاران و عکاس خبرنگارانی که با جلیقه های سنگین و آبی رنگ و کلاه خودهایی که روی آنها واژه پرس نوشته شده از گوش و کنار غزه خبر می فرستند و محتوای صوتی تصویری منتشر می کنند. در دستانشان سلاحی نیست. تنها میکروفون، دوربین و اغلب تلفن همراهشان را در دست دارند و با صدای روشن و رسا لحظه به لحظه جنایت نسل‌کشی بی‌رحمانه و رفتارهای غیر انسانی اعمال شده علیه مردم فلسطین را به گوش جهانیان می رسانند. بر اساس قوانین جنگ، نیروهای امدادی و کادرهای درمانی و همچنین کارکنان رسانه‌ها نباید هدف حمله قرار گیرند. اما وقتی پای غزه در میان باشد، گویی قوانین و مقررات دیگر هیچ اعتباری ندارند. اسرائیل با به شهادت رساندن 260 نفر از اصحاب رسانه‌ای که از اکتبر 2023 تا کنون به طور مستقیم هدف قرار گرفتند، یک رکورد شرم‌آور دیگر را نیز به کارنامه خود اضافه کرد. تاریخ 10 اوت سال 2025 را نشان می‌دهد. انس الشریف به شهادت رسید. ادامه بده انس، ادامه بده. ادامه بده، تو صدای ما هستی. انس الشریف هنگامی که شدت گرسنگی و رنج مردم را می دید و حتی شاهد بود که برخی از آنان هنگام صحبت کردن و اثر شدت گرسنگی و درد از هوش می روند و بر زمین افتند، از شدت اندوه اشک می ریخت. در همین هنگام یکی از فلسطینیانی که از کنارش عبور می کرد او را دلداری می داد و از او می خواست که به کارش ادامه دهد. او صدای غزه بود. صدایی که جنایت‌های اسرائیل نسل‌کش را افشا می‌کرد. انس الشریف در سال 1996 در اردوگاه پناهندگان جبالیا به دنیا آمد. دوران کودکی‌اش در میان جنگ، فقر و ویرانی گذشت. کاری روزنامه‌نگاری را به صورت داوطلبانه آغاز کرد و سپس به عنوان خبرنگار در شبکه الجزیره در غزه شروع به کار نمود. از آن روز به بعد تمام عمرش را به جستجوی حقیقت وقف نمود. جهان او را بارها دید که بر فراز پشت بام بیمارستان‌ها و ساختمان‌های ویران شده در جستجوی سیگنال تلاش می‌کرد تا گزارش‌هایش را به جهان مخابره بکند. دوربین او کودکانی را که از گرسنگی گریه می‌کردند، مادرانی را که در میان آوار به دنبال غذا می‌گشتند و غیر نظامیانی را که با سرما و بیماری دست و پنجه نرم می کردند به جهانیان نشان می داد. او بارها به دلیل زبان شجاعانش هدف قرار گرفت. سازمان عفو بین‌الملل به او جایزه مدافع حقوق بشر را اعطا کرد. در

سال 2023 پدرش را در بمباران اسرائیل از دست داد. انس دشواری های روزنامه نگاری در غزه را اینگونه توصیف کرد. اگر روزنامه نگار هستید، به خصوص در نوار غزه به همراه خانواده ایتان هدف قرار می گیرید. ما بزرگترین گواهی این موضوع را زمانی دیدیم که آنها خانم را هدف قرار دادن و پدرم را به شهادت رساندن. من از سوی اشغالگران تهدیدهای زیادی دریافت کردم تا دیگر وقایع را دنبال نکنم و حرفم را ترک بکنم و به جنوب نوار غزه نقل مکان بکنم. با این حال تهدیدها هرگز متوقف نشدند و در شامگاه 10 آگوست سال 2025 او به همراه 4 روزنامه‌نگار دیگر در حمله هوایی اسرائیل به یک چادر مطبوعاتی در نزدیکی بیمارستان الشفا در غزه جان خود را از دست داد. این اتفاق تعداد روزنامه‌نگاران کشته شده از آغاز جنگ تا 10 آگوست را به 238 نفر رساند. مرگ او را در ترس نیافت، برعکس به شکوه رویکرد او با اعتماد به نفس و بیباکی خیره شد. انس پیش از شهادتش 2 کار شایسته و ماندگار انجام داد. یکی پیامی برای جهان و دیگری سپردن پرچم به نسل بعد. او در وصیت‌نامه‌اش نوشته بود اگر این وصیت‌نامه به دست شما رسید بدانید که اسرائیل موفق شده است مرا بکشد و صدایم را خاموش کند. من درد را در تمام وجود خود حس کردم. بارها طعم فقدان را چشیدم. اما با این همه هرگز از افشای حقیقت آنگونه که هست بدون تحریف و انحراف دست نکشیدم. غزه را فراموش نکنید. انس در وصیت‌نامه‌اش از سپردن پرچم و انتقال مسئولیت سخن گفت. انس الشریف با دخترش صحبت می‌کرد. اگر با دقت نگاه بکنیم این گفتگو صرفاً یک گفتگوی معمولی میان پدر و دختر نیست. این گفتگوی یک پرچمدار در لحظه سپردن پرچم به دیگری است. آیینی برای انتقال مسئولیتی که پدری با این به این که ممکن است امروز یا فردا کشته شود آن را به فرزندش می سپارد. انس دخترم ترامپ می گوید ما را از غزه بیرون خواهد کرد. تو می خواهی از غزه خارج شوی؟ دختر نه من در غزه می مانم. انس در غزه می مانی؟ چرا؟ دختر چون اینجا را دوست دارم. انس یعنی تو غزه را دوست داری؟ دختر بله. انس اگر تو را به قطر بفرستم چه؟ دختر نه. انس به اردن؟

همچنان شاهدی زنده است، شهادتی که در خیابان‌های غزه و در حافظه تاریخ به موجودیت خود ادامه می‌دهد. تاریخ 11 اکتبر سال 2025 را نشان می‌دهد. صالح الجعفراوی به قد رسید. جهان او را دیده بود که با شادی در خیابان‌های غزه می‌دوید و خبر برقراری آتش‌بس را اعلام می‌کرد. اکثر مردم شمال غزه اینترنت ندارند و به همین دلیل هنوز نمی‌دانند که آتش‌بس برقرار شده است. بنابراین باید با صدای بلند به آنها بگوییم و خبر را به گوششان برسانیم. همه کسانی که در چادرها زندگی می‌کنند بشنوند جنگ تمام شده است. توافق آتش‌بس حاصل شده است. صالح الجعفراوی در طول 2 سال نخست نسل‌کشی گاه خندید و گاه گریست، اما هرگز تسلیم نشد. او داستان‌ها و مبارزه فلسطینیان غزه را به جهان رساند. هنگامی که خبر شهادت همکارش انس الشریف را اعلام می‌کرد می‌گفت: 1 سال و 8 ماه است که از قلب غزه برای شما خبر می‌فرستیم. امروز انس الشریف به شهادت رسید. ای جهان خاموش، ما را ببین. ای جهان خاموش، صدای ما را بشنو. ای جهان خاموش، ما داریم می‌میریم. چند روز پس از برقراری آتش بس، هنگامی که صالح در محله صبرا در شهر غزه مشغول ثبت و مستندسازی ویرانی ها بود، از سوی گروه های مسلح تحت حمایت اسرائیل رو بوده شده و اعدام کردید. پیکرش با 7 گلوله سوراخ سوراخ شده بود. تنها به این دلیل که حقیقت را روایت می کرد و حاضر به سکوت نمی شد. عزیزان، دردناکترین چیز این بود که یک خبرنگار از کسی که در جستجوی داستان است به خود داستان تبدیل شود. این سخنان را وائل الدهدو، خبرنگار برجسته فلسطینی و رئیس سابق دفتر شبکه تلویزیونی الجزیره در غزه بر زبان آورده است. همسر، 3 فرزند و یکی از نوه‌هایش به دلیل فعالیت‌های او در پوشش اخبار غزه کشته شدند. پسرانش محمود و حمزه نیز خبرنگار بودند. الدهدو درباره فقدان‌هایی که متهم شده است چنین می‌گوید: برای مردم غزه و برای ما خبرنگاران بی‌ثباتی، دشواری‌ها، موانع و هدف قرار گرفتن متاسفانه به بخشی از زندگی روزمره تبدیل شده است. اما همین شرایط مهارت ویژه‌ای نیز به ما آموخته است. به ما آموخته است که چگونه زندگی جدیدی را شروع بکنیم. به ما آموخته است که با وجود مرگ و با وجود همه موانع شادی بیافرینیم و استوار و شکیبا بمانیم. این جنگ با از دست دادن کسانی که ما و پیام ما را دوست داشتند و به آن ایمان داشتند به اوج خود رسید. کسانی که در رساندن این پیام از ما حمایت کردند، جان خود را برای این پیام فدا کردند و شادی‌های خود را فدا کردند. شاید این انگیزه دیگری برای ما شد تا مأموریت خود را به انجام برسانیم. متاسفانه زندگی همین است. الدودو در ادامه می‌گوید: آسان نیست که پیکرهای تک تک شده اعضای خانوادت را ببینی. در یک چادر حتی نتوانی از فرزندت محافظت بکنی. در چنین شرایطی جز ادامه دادن و پیش رفتن گزینه دیگری برای من باقی نمی ماند. من هم همین کار را کردم. آن روز تصمیم گرفتم که هرچقدر درد و رنج درونم بزرگ باشد، حتی برای 1 ثانیه درنگ نکنم، برخیزم و در برابر دوربین ها حاضر شوم و همین کار را کردم. با همان استواری و همان جدیت حرفه‌ای به انجام وظیفم ادامه دادم و این قوی ترین پاسخ و پیامی بود که می توانستیم به اشغالگران اسرائیلی بدهیم. غزه، روایت عزم و انسانیت در دل قحطی و گرسنگی.

شنونده های عزیز، سیران هستم. توی این قسمت از برنامه سفرنامه بعد از عروسی الیف، سفرم رو با کشفی کوچیک اما پرمعنا ادامه میدم. خانم گونش به من پیشنهاد کرد که برای دیدن مکانهایی که از آنکارا میشه تو یه روز رفت و برگشت داشت همراه هم باشه. بدین ترتیب ابتدا به سوی قزلجهامام و بعد به سافرانبولو به راه افتادیم. در طول مسیر و تو هر جایی که می دیدیم، دانسته های گسترده و روایت های خانم گونش برام مثل یه چراغ بود. راستشو بخواین، از اینکه اون با راهنمایی هاش کنارم بود خیلی خوشحال شدم. با توضیحات اون، مناظری که می دیدیم تنها یک چشمنداز باقی نمی موند، بلکه به داستانهایی از گذشته، فرهنگ و طبیعت بدل می شد. صبح زود وقتی سوار ماشین شدیم، دور شدن از ترافیک شلوغ آنکارا یه آرامش خاصی بهمون بخشید. جاده هایی که در میون رنگ های سبز پیچ و خم می‌خوردن، انگار ما رو به پناهگاهی آروم دعوت می‌کردن. وقتی به قزلجهامام رسیدیم، این شهرستان با آرامشش از ما استقبال کرد. خانم گونش لبخند زنان گفت: سیران، قزلجهامام به چشمه های آب گرم و جنگلاش معروفه. اینجا تنها به خاطر چشمه هاش هم شناخته نمیشه، بلکه به خاطر پارک ملیش هم معروفه. تو پارک ملی سوکسو، عقاب‌ها، شاهین‌ها و گونه‌های نادر گیاهی زندگی می‌کنن. برای همین اینجا بهشت دیگه برای دوستداران طبیعت. ما ابتدا راهی چشمه‌های شفابخش شدیم. کنار استخری که بخار به آرومی از اون برمی‌خواست نشستیم. گرمایی که مثل مه سبک رو تنمون می‌نشست، تمام عضلاتمون رو آروم می‌کرد. وقتی چشمامو بستم، تنها صدای آروم آب و آواز پرنده ها شنیده می شد. خانم گونش گفت: میدونی تاریخ این آبها به دوران بسیار کهن برمی گرده. تو دوره عثمانی هم مردم برای درمان به اینجا می اومدن. گفته می شه برای روماتیسم و بیماری های پوستی هم شفا داشته. وقتی گرمای آب روی پوستم نشست، واقعا خستگی راه از تنم بیرون رفت. احساسی که توی اون لحظه داشتم با کلمات قابل توصیف نبود. نزدیک ظهر دوباره راه افتادیم و چند ساعت بعد به سافرانبولو رسیدیم. به محض ورود، خونه های سفید با پنجره های چوبی مشرف به کوچه های سنگ فرش شده از ما استقبال کردند. هر کدوم انگار داستانی از گذشته رو تا به امروز حمل می کردن. این خونه ها که در فهرست میراث جهانی یونسکو هم ثبت شدن، زیباترین نمونه های زندگی شهری عثمانی به شمار می رن. وقتی تو کوچه های باریک قدم می زدیم، گل هایی که از پنجره های چوبی آویزون بودن و صدای گفتگوهایی که از حیات های سنگی می اومد، به من این حس رو می داد که انگار تو جهانی هستم که زمان در اون آرام جریان داره. تو یه قهوه خونه استراحتی کردیم و خانم گونش راز اسم سافرانبولو رو برام بازگو کرد. خانم گونش گفت سافرانبولو اسمش رو از زعفرونی گرفته که اینجا کشت میشه. تو کل جهان این ادویه گرانبها تنها تو چند مکان محدود پرورش میابه. برای به دست آوردن یک کیلو زعفرون باید صدها هزار گل چیده بشه. به همین دلیل ارزشش مثل طلاست. تو دوران عثمانی سافرانبولو بر سر راه کاروانها قرار داشت و زعفرون که در اینجا پرورش می‌یافت از همین مسیرها به شهرهای اطراف می‌رسید و بر اهمیت منطقه می‌افزود. بعد با هم به مزرعه زعفرون رفتیم. کارگرایی که در میون گل‌های بنفش خم شده بودند، با دستاشون تک تک گل‌ها رو می‌چیدن. رشته‌های ظریف قرمز رنگ درون گل‌ها به گرون

اینجا آنکارا است، رادیو صدای ترکیه. به پایان این بخش از برنامه‌های رادیویی بخش فارسی TRT رسیدیم. یادآور می‌شویم که بخش اول برنامه‌های فارسی TRT همه روزه از ساعت 12 تا 13:30 به وقت تهران از طریق موج کوتاه 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز و بخش دوم از ساعت 19:30 تا 20:30 به وقت تهران از طریق موج کوتاه 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز تقدیم حضورتان می‌گردد. همچنین می‌توانید برنامه‌های ما را از طریق ماهواره ترکسات 4A با فرکانس 11985 مگاهرتز، تایکام 3 با فرکانس 3551 مگاهرتز و اپتوس D2 با فرکانس 12644 مگاهرتز دنبال کنید. از همراهی گرم شما شنوندگان گرامی سپاسگزاریم. تا دیداری دیگر، بدرود.